0: You're listening to Power Hit Radio.
1: Ma olen käinud siin. Ma ei tea, mul wifi juba läks. Juba läks läks ühendus.
2: Meil on mitu aastat täpselt samad tossud jalas on. Ei oota, oota, ei oota, oota, tule siia, tule siia.
3: Kaamuse veedan Galapagosel, sealt Chicagosse, et ei lõpeks seiklus, sest plaan on jätta maailmasse, märgid maha ja lasta ennast sealt otsida siis nagu geoveitus. Puhkus lõpeb siis, kui puhanda mu närviga, ma päike hakkab ärritama, vaikus üskil lärmi taga hakkab ajal.

ja sa ei ütle vastu, kui ma ütlen asju. Lollidega diskussiooni ei lasku. On ainult mina ja nemad. Mina ja nemad. Ja siis sina ja tema. Sorry, ma ei jooni odavaid asju enam.

natuke nii, natukena. Nagu ülemus kutsund oleks vaibale. Natuke nii, natukena. Küsimusi küsida ei taiban mees. Natuke nii, natukena. Maide liigutusi, et jääda paigale. Natuke nii.

0: Kall. Natukeni, natukena.
1: Nagu ülemus kutsunud oleks vaibale.
0: Natukeni, natukena.
1: Küsimusi küsida ei taiban mees.
0: Natukeni, natukena.
1: Maide liigutusi et jääda paigale.
0: Natukeni, natukena.

0: kolmes . 19:30 esimest korda Eesti teleekraanidel äge multifilm Kruudid , uus ajastu , loomulikult eesti keeles . 21:25 üks Eesti armastatumaid kinoklassikuid , Oskar Lutsu Kevade . täna õhtul TV3-s .
1: sel nädalal A1000 Marketis . Merci kommikarp 250 grammi , 4 eurot ja 39 senti . limonaad traditsiooniline 1,5 liitrit , 89 senti . A1000 Market , teeme suu magusaks .
2: ilm täna laupäeval tuleb pilves selgimistega , mitmel pool sajab vihma , kohati on võimalik äike , õhtul aga pilved ja sadu hõrenevad . puhub läänekaare tuul 4-9 puhanguti kuni 13 meetrit sekundis , õhtul sisemaal tuul nõrgeneb ja õhutemperatuur on täna 14-18 pluss kraadini .
3: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
1: Sel nädalal A1000 Marketis Monster energiajook, erinevad maitsed 0,5 liitrit 90 senti. Jäätis pop, vanilli või šokoladi maitseline 63 grammi 32 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Hei, Ralf Aran siin. Kas tahad liituda minuga võistlustel Portugalis? Vali Paltse ja võida elamus. Koodiga Paltse Kasko saad hullumeelse diili. Minus 20% soodustus Kasko kindlastuselt ja võimaluse minna minuga ELM-esporti maavõidusõidule. Näitan sulle võistluste telgitaguseid. Tutvu tingimustega paltse.ee.
3: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 13. septembrini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime. Sinu aeg särada.
4: Tule vaata esimeste seas Reeli Reinousi auhinnatud raamatul põhinevat noortefilmi Morten. Poweri Radio eriseants, kino ja raamat 8. septembril kinos Cinnamon Kosmos.
5: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
6: Ilm täna laupäeval tuleb pilves selgimistega. Mitmel pool sajab vihma. Kohati on võimalik käike, õhtul aga pilved ja sadu hõrenevad. Puhub läänekare tuul 4-9, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Õhtul sisemal tuul nõrgeneb. Ja õhutemperatuur on täna 14-18 plus kraadini.
7: Let's go! All the hits.
8: Yes. Yeah, yeah.
7: Turn it up.
8: Power Hit Radio.
9: Go, go, yep.
10: Brand new.
11: New hit music.
12: Our resolution. More new music right now.

0: kolmes . 19.30 esimest korda Eesti teleekraanidel . Äge multifilm Kruudid , uus ajastu , loomulikult eesti keeles . 21.25 üks Eesti armastatumaid kinoklassikuid , Oskar Lutsu Kevade . täna õhtul TV3-s .
1: Buduaari live-turg laupäeval , 10. oktoobril kell 11-16 Lasnamäe tsentrumis . tõeline ilu ja moemöll ootab sind . kohtume Lasnamäe südames . rohkem infot buduaar.tv3.ee .
2: tule vaata esimeste seas Reeli Reinousi auhinnatud raamatul põhinevat noortefilmi Morten . Poweri Tradio eriseanss , kino ja raamat 8. septembril kinos Cinnamon Kosmos .
3: Kardeste sügisekuulutaja kuulutab . nüüd on Kardestis . kanarpikk alates 1,90 ja krüsanteem alates 99 senti tükk . lisaks kõik püsililled -30 ja lai valik lehtpuid ning põõsaid suisa -70% suur sügisekuulutaja allahindlus . nüüd Kardestis .
4: kas sinu lemmiku toidukauss vajaks midagi eriti head ? Saba lemmikloomapoes on praegu kõik märgtoidud kuni 25% soodsamad . see aitab lemmikul saada rohkem vedelikku , toetab head seedimist ning on isuäratav pea igale lemmikule . varu oma lemmikule midagi head kuni 25% soodsama hinnaga saba.ee-st . Saba , rõõmu igale sabale .

0: uus ja värske buduaar igal laupäeva hommikul kell 10 TV3-s.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Estover Eesti taluvõi 150 grammi 95 senti. Maxia Moris kanafile nagitsad 230 grammi 1 euro ja 15 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
2: Investeeri oma heaolusse Jyski madratsitega. Jyski täiuslik unevalem. 7 mugavustsooni, 25-aastane garantii ja 120 prooviööd Gold madratsitel. Jyski eksperdid aitavad teil hõlpsasti valida sobiva madratsi meie laiast valikust. Teie teekond parema une poole algab juba täna. Jyskiga.
3: Hei, Ralf Aran siin. Kas tahad liituda minuga võistlustel Portugalis? Vali Paltse ja võida elamus. Koodiga Paltse Kasko saad hullumeelse diili. Minus 20% soodustus Kasko kindlustuselt ja võimaluse minna minuga ELMS-sporti maavõidusõidule. Näitan sulle võistluste telgitaguseid. Tutvu tingimustega paltse.ee.
4: Hea, kui on katus pea kohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
5: Ilm täna laupäeval tuleb pilves selgimistega. Mitmel pool sajab vihma. Kohat on võimalik käike, õhtul aga pilved ja sadu hõrenevad. Puhub läänekare tuul 4-9, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Õhtul sisemal tuul nõrgeneb. Ja õhutemperatuur on täna 14-18 plus graadini.

0: hei , Ralf Aran siin . Kas tahad liituda minuga võistlustel Portugalis ? Vali Paltse ja võida elamus . Koodiga Paltse Kasko saad hullumeelse diili . -20% soodustust Kasko kindlustuselt ja võimaluse minna minuga ELM-Esporti maavõidusõidule . näitan sulle võistluste telgitaguseid . tutvu tingimustega paltse.ee .
1: sel nädalal A1000 Marketis . Estover Eesti taluvõi 150 grammi 95 senti . Max ja Moritz kanafilee nagitsad 230 grammi 1 euro ja 15 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
2: Ruugis on mega suur valik , kuid veel suurem allahindlus . nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks nullintressiga . Ruugi mööblipood on Tallinnas , Rakveres , Haapsalus , Tartus , Viljandis , Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee . kaup kätte 24 tunniga .
3: tagasi trenni . Viikendis nüüd uue hooaja spordiriided ja jalatsid kuni -30%. Nike , Puma , Adidas , Asics , Hoka .
4: Viikend.ee , Eesti parim valik .
5: aasta suurim autonäitus , Motoshow 11.–13. septembrini Tartu Messikeskuses . sõiduautod , tarbesõidukid , matkaautod , esmaesitlused ja proovisõiduala . auto 140. aastapäeva erinäitus , suur hobiautode näitus . lisainfo Facebookist ja motoshow.ee .
6: soodushindade vahele natuke tavahindu . Selverilt , Moo Saaremaa mahetäispiim 3,8–4,4%, 1 liiter, 1,45. Kalevi Praline Compec maiuspala 175 grammi 2,59. Need ja teised püsivalt head tavahinnad leiad Selverist.

0: Selveris on koolilaat. Tule laadale. Hinnad soodsad, valik suur. Koolilaat Selveris 4. augustist 14. septembrini. E-Selver. Kohalevedu üle Eesti.
1: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 13. septembrini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime. Sinu aeg särada.
2: Juba täna õhtul. Maailma tantsumuusika tipp. Arvi Van Buuren. Suurim suvelõpusõud Tallinnas. 5. septembril Tallinna lauluväljakul. Viimased piletid müügil piletitaskus.
3: Anna oma lapsele parim start spordis.
4: Gymnatloni teaduspõhine ja mänguline multisporditreening arendab 2,5 kuni 11-aastaste laste osavust, enesekindlust ja liikumisrõõmu, pannes tugeva aluse igale spordialale. Üle Euroopa treenib meiega juba 30 000 last.
3: Leia trenn ja registreeru gymnatlon.ee.
5: Säästlikult kooli koos Jyskiga. Säästa kuni 60%. Sisemööblilt, sisustustoodetelt, peeglitelt, voodipesult, tekkidelt, pattedelt ja paljudelt teistelt toodetelt. Osta ka jysk.ee.
6: Tule vaata esimeste seas Reeli Reinousi auhinnatud raamatul põhinevat noortefilmi Morten. Poweri Radio eriseants, kino ja raamat 8. septembril kinos Cinnamon Kosmos.
7: Õlivahetuse Ekspress. Tallinnas Iru. Sahaloo tee 36. Põhja-Tallinn. Maleva 2. Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetuse Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
8: Ilm täna laupäeval tuleb pilves selgimistega. Mitmel pool sajab vihma. Kohati on võimalik käike, õhtul aga pilved ja sadu hõrenevad. Puhub läänekaare tuul 4-9, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Õhtul sisemal tuul nõrgeneb. Ja õhutemperatuur on täna 14-18 plus kraadini.

0: täna kolmes 19.30 esimest korda Eesti teleekraanidel äge multifilm Kruudid uus ajastu loomulikult eesti keeles. 21.25 üks Eesti armastatumaid kinoklassikuid Oskar Lutsu Kevade. Täna õhtul TV3-s.
1: Buduaari laivturg laupäeval 10. oktoobril kell 11.16. Lasnamäe tsentrumis. Tõeline ilu ja moemöll ootab sind. Kohtume Lasnamäe südames. Rohkem infot buduaar.tv3.ee.
2: Säästlikult kooli koos Jyskiga. Säästa kuni 60%. Kontorilaudadelt ja toolidelt, riiulitelt, kappidelt, kummutitelt, vooditelt, madratsitelt ning paljudelt teistelt toodetelt. Osta ka jysk.ee.
3: Esimeste seas Reili Reinausi auhinnatud raamatul põhinevad noortefilmi Morten. Power Hit Radio eriseans Kino ja raamat 8. septembril kinos Cinnamon Kosmos.
4: Hea kui on katus pea kohal ja veel parem kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
5: Kas sinu lemmiku toidukaus vajaks midagi eriti head? Saba lemmikloomapoes on praegu kõik märktoidud kuni 25% soodsamad. Saitab lemmikul saada rohkem vedelikku, toetab head seedimist ning on isuäratab ja igale lemmikule. Varu oma lemmikule midagi head kuni 25% soodsama hinnaga saba.ee-st. Saba, rõõmu igale, sabale.
6: Uus madalam hind rohkem kui 1000 IKEA tootel. Tutvu valikuga koha peal ja veebis. IKEA.

0: head pakkumised igaks ilurituaaliks Rimis . hambapasta Elmex kliendikaardiga -40%, micellaar vesi Garnier kliendikaardiga -40% ja näohooldustooted Beauty of Juicon kliendikaardiga -30%. telli rimi.ee.
1: Furgner avas uue ja suurema sisustussalongi ning Eesti esimese Kave Home Shop in Shopi Vesipapi 8. Loo kodu, mis inspireerib sind iga päev. Kohtumiseni Furgneris, Vesipapi 8.
2: Can you hear me? Hello?
3: Powerhit Radio esitleb õuduspõneviku Resident Evil eriseants. Kinos Cinnamon Kosmos 17. septembril.
2: Hello?
3: Tule vaata esimeste seas.
4: Tere päevast, mida teile?
5: Üks frappalun.
4: Kas tavaline?
5: Jaa, tavaline. Aga kebaabi asemel pange palun kanafilee palad ja tavalise juustu asemel mozzarellat ning lisage marineeritud sibulat ja majoneesi või isegi kõik astmed, mis teil on. Alexelas saad täpselt sellise vrappi, nagu sina soovid. Tule proovima. Anname jõudu maitsva toiduga. Alexela.
6: Mina, Sünne Valtri, esinen lausa kahel õhtul Tallinki Rootsi kruisil 25. ja 26. septembril. Kõikidele minu fännidele on koodiga Sünne kruis 20% soodsam. Piletid leiad tallink.ee.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. Fadushikeel, erinevad lõhnad, 250 milliliitrit, 1 euro ja 55 senti. Happy klombistuv kassiliiv, 5 kilogrammi, 2 eurot ja 39 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
8: Ilm täna laupäeval tuleb pilves selgimistega. Mitmel pool sajab vihma. Kohati on võimalik käike, õhtul aga pilved ja sadu hõrenevad. Puhub läänekare tuul 4-9, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Õhtul sisemal tuul nõrgeneb. Ja õhutemperatuur on täna 14-18 plus kraadini.

0: kolmes . 19.30 esimest korda Eesti teleekraanidel äge multifilm Kruudid , uus ajastu , loomulikult eesti keeles . 21.25 üks Eesti armastatumaid kinoklassikuid , Oskar Lutsu Kevade . täna õhtul TV3-s .
1: suur hinnasadu kõikides Goldtimei kauplustes ja e-poes . 13. septembrini on kõik hinnad 30% soodsamad . ära jäta seda võimalust kasutamata . Goldtime , sinu aeg särada .
2: Ruugis on mega suur valik , kuid veel suurem allahindlus . nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks nullintressiga . Ruugi mööblipood on Tallinnas , Rakveres , Haapsalus , Tartus , Viljandis , Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee . kaup kätte 24 tunniga .
3: tule vaata esimeste seas Reeli Reinousi auhinnatud raamatul põhinevat noortefilmi Morten . Powerhit Radio eriseanss , kino ja raamat 8. septembril kinos Cinamon Kosmos .
4: kas sinu lemmiku toidukauss vajaks midagi eriti head ? Saba lemmikloomapoes on praegu kõik märgtoidud kuni 25% soodsamad . see aitab lemmikul saada rohkem vedelikku , toetab head seedimist ning on isuäratav ja igale lemmikule . varu oma lemmikule midagi head kuni 25% soodsama hinnaga saba.ee-st . Saba , rõõmu igale sabale .
5: hea , kui on katus pea kohal ja veel parem , kui ta on terasest . taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu Katus . valikus mitmed katuseprofiilid , vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele . kõik see karukatus.ee .
6: alati ei pea ootama kampaaniat . just nii mõnusad on Selveris tavahinnad . Oa kohvijoad number 2 , 1 kilogramm , 17.99 . Share gluteenivaba pasta fusilli 250 grammi , 1.89 . Need ja teised püsivalt head tavahinnad leiad Selverist .

0: Täna õhtul maailma tantsumuusika tipp Armin van Buuren. Suurim suvelõpushow Tallinnas 5. septembril Tallinna Lauluväljakul. Viimased piletid müügil piletitaskus.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Merci kommikarp 250 grammi, 4 eurot ja 39 senti. Limonaad traditsiooniline 1,5 liitrit 89 senti. A1000 Market. Teeme suu magusaks.
2: Kuni 70% soodsamalt. Jyski hooaja lõpumüügil on kogu aiamööbel nüüd eriti soodsate hindadega. Säästa alates 40-70%. Kiirusta Jyski kauplustesse või vaata jysk.ee.
3: Tere päevast! Mida teile?
4: Üks frapp, palun.
3: Kas tavaline?
4: Jaa, tavaline. Aga kebaabi asemel pange palun kanafilee palad ja tavalise juustu asemel mozzarellat ning lisage marineeritud sibulat ja majoneesi või isegi kõik astmed, mis teil on. Alexelas saad täpselt sellise vrapi, nagu sina soovid. Tule proovima. Anname jõudu maitsva toiduga. Alexela.
5: Tagasi tööle! Viikendis nüüd uue hooaja sügisriided ja jalatsid kuni miinus 30%. Proovi kodus midagi maksmata.
6: Viikend.ee, Eesti parim valik.
7: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Hapukapsa Bors veiselihaga salvest 530 grammi 2,89 ja viiner Rakvere 500 grammi 2,55. Rimi, tark valik.
8: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus, Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
9: Ilm täna laupäeval tuleb pilves selgimistega. Mitmel pool sajab vihma. Kohat on võimalik käike, õhtul aga pilved ja sadu hõrenevad. Puhub läänekaare tuul 4-9, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Õhtul sisemal tuul nõrgeneb ja õhutemperatuur on täna 14-18 plus kraadini.

0: kolmes 19.30 esimest korda Eesti teleekraanidel äge multifilm Kruudid uus ajastu loomulikult eesti keeles 21.25 üks Eesti armastatumaid kinoklassikuid Oskar Lutsu Kevade täna õhtul TV3-s
1: Sel nädalal A1000 Marketis Monster Energiajook, erinevad maitsed 0,5 liitrit 90 senti. Jäätis pop, vanilli või šokoladi maitseline 63 grammi 32 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 3,40 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
3: Can you hear me? Hello? I have an emergency here. Hello?
4: Aasta oodatuim õuduspõnevik. Oh, Resident Evil.
3: Hello?
4: Kinodes 18. septembrist.
5: Aasta suurim autonäitus. Motoshow 11.–13. septembrini Tartu messikeskuses. Sõiduautod, tarbesõidukid, matkaautod, esmaesitlused ja proovisõiduala. Auto 140. aastapäeva erinäitus. Suur hobiautode näitus. Lisainfo Facebookist ja motoshow.ee.
6: Issi, ma tahan oma lemmikkala.
7: Oot, mis lemmikkala?
6: Kas sa siis ei tea, et iga lapse lemmikkala on kalapulk?
7: No, kui sa räägid lemmikust, siis sa tahad vist küll Esva kalapulki. Väga hea mõte. Ka mina armastasin neid lapsena. Eestis toodetud Esva kalapulgad. Eestlaste lemmikud juba üle 30 aasta.

0: olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
1: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Hapukapsa Bors veiselihaga salvest 530 grammi 2,89 ja viiner Rakvere 500 grammi 2,55. Rimi, tark valik.
2: Investeeri oma heaolusse Jyski madratsitega. Jyski täiuslik unevalem. 7 mugavustsooni, 25-aastane garantii ja 120 prooviööd Gold madratsitel. Jyski eksperdid aitavad teil hõlpsasti valida sobiva madratsi meie laiast valikust. Teie teekond parema une poole algab juba täna. Jyskiga.
3: Anna oma lapsele parim start spordis.
4: Gymnathloni teaduspõhine ja mänguline multisporditreening arendab 2,5 kuni 11-aastaste laste osavust, enesekindlust ja liikumisrõõmu, pannes tugeva aluse igale spordialale. Üle Euroopa treenib meiega juba 30 000 last.
3: Leia trenn ja registreeru gymnathlon.ee.
5: Vaata esimeste seas. Reili Reinausi auhinnatud raamatul põhinevad noortefilmi Morten. Powerhit Radio eriseans. Kino ja raamat. 8. septembril kinos Cinnamon Kosmos.
6: Furgner avas uue ja suurema sisustussalongi ning Eesti esimese Kave Home Shopping Shopi Vesipappi 8. Loo kodu, mis inspireerib sind iga päev. Kohtumiseni Furgneris, Vesipappi 8.
7: Eesti Loto annab teada. Viiking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on juba ligi 16 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto.
8: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
9: Ilm täna laupäeval tuleb pilves selgimistega. Mitmel pool sajab vihma. Kohati on võimalik käike, õhtul aga pilved ja sadu hõrenevad. Puhub läänekarja tuul 4-9, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Õhtul sisemal tuul nõrgeneb. Ja õhutemperatuur on täna 14-18 plus graadini.
10: Sun new flavor in your ear. New music right now. On the headphones.

0: Buduaari live-turg laupäeval 10. oktoobril kell 11-16 Lasnamäe tsentrumis. Tõeline ilu ja moemöll ootab sind. Kohtume Lasnamäe südames. Rohkem infot buduaar.tv3.ee.
1: Sünne Valtri esinen lausa kahel õhtul Tallinki Rootsi kruisil 25. ja 26. septembril. Kõikidele minu fännidele on koodiga Sünne kruis 20% soodsam. Piletid leiad tallink.ee.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Estover Eesti taluvõi 150 grammi 95 senti. Max ja Moris kanafile nagitsad 230 grammi 1 euro ja 15 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
3: Tagasi trenni! Viikendis nüüd uue hooaja spordiriided ja jalatsid kuni minus 30%. Nike, Puma, Adidas, Asics, Hoka.
4: Viikend.ee, Eesti parim valik.
5: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 13. septembrini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
6: Can you hear me? Hello? I have an emergency here. Hello?
7: Aasta oodatuima uuduspõnevik. Oh, Resident Evil.
6: Hello?
7: Kinodes 18. septembrist.
8: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru. Sahaloo tee 36. Põhja-Tallinn. Maleva 2. Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.

0: uus ja värske buduaar igal laupäeva hommikul kell 10 TV3-s.
1: Juba täna õhtul maailma tantsumuusika tipp Arlin Van Buuren. Suurim suvelõpushow Tallinnas 5. septembril Tallinna Lauluväljakul. Viimased piletid müügil piletitaskus.
2: Kuni 70% soodsamalt. Jyski hooaja lõpumüügil on kogu aiamööbel nüüd eriti soodsate hindadega. Sääst alates 40-70%. Kiirusta Jyski kauplustesse või vaata jysk.ee.
3: Alati ei pea ootama kampaaniat. Just nii mõnusad on Selveris tavahinnad. Oa kohvjoad number 2, 1 kilogramm, 17,99. Schär, gluteenivaba pasta fusilli, 250 grammi, 1,89. Need ja teised püsivalt head tavahinnad leiad Selverist.
4: Kas sinu lemmiku toidukauss vajaks midagi eriti head? Saba lemmikloomapoes on praegu kõik märktoidud kuni 25% soodsamad. See aitab lemmikul saada rohkem vedelikku, toetab head seedimist ning on isuäratav ja igale lemmikule. Varu oma lemmikule midagi head kuni 25% soodsama hinnaga saba.ee-st. Saba, rõõmu igale sabale.
5: Tule vaata esimeste seas Reeli Reinousi auhinnatud raamatul põhinevat noortefilmi Morten. Powerit Radio eriseants, kino ja raamat 8. septembril kinos Cinnamon Kosmos.
6: Tere päevast, mida teile?
7: Üks burger palun.
6: Kas tavaline?
7: Jaa, tavaline. Aga pihvi asemel pange palun juustu šnitsel, sai asemel leib ja...
8: Tehke palun topelt sibulaga. Lisage ka peekonit, muna ning kõik kastmed, mis teil on.
9: Alexelas saad täpselt sellise burgeri, nagu sina soovid. Tule proovima. Anname jõudu maitsva toiduga. Alexela.
10: Uus madalam hind rohkem kui 1000 IKEA tootel. Tutvu valikuga koha peal ja veebis. IKEA.
11: Eelolev öö toob endaga kaasa hoovihma, võib olla ka äikest ja sooja on öösel kuni 15 kraadi. Hoovihma tuleb ka homme päeval, õhtuks aga õnneks ajuhood harvenevad ja sooja on homme vahemikus 14-17 kraadi.

0: täna kolmes . 19.30 esimest korda Eesti teleekraanidel äge multifilm Kruudid , uus ajastu , loomulikult eesti keeles . 21.25 üks Eesti armastatumaid kinoklassikuid , Oskar Lutsu Kevade . täna õhtul TV3-s .
1: Eesti Loto annab teada . Viiking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on juba ligi 16 miljonit eurot . head lotoõnne soovib Eesti Loto .
2: tähelepanu , tegemist on hasartmängureklaamiga . hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks . tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult .
3: nälg näpistab ? Nüüd mini hesekebab , mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 3 eurot ja 40 senti . Hesekebab , palju maitset , väiksed hinnad .
4: Furgner avas uue ja suurema sisustussalongi ning Eesti esimese Kave Home Shop in Shopi Vesipapi 8 . loo kodu , mis inspireerib sind iga päev . kohtumiseni Furgneris , Vesipapi 8 .
5: issi , ma tahan oma lemmikkala .
6: oot , mis lemmikkala ?
5: Kas sa siis ei tea , et iga lapse lemmikkala on kalapulk ?
6: No kui sa räägid lemmikust , siis sa tahad vist küll esvakalapulki . väga hea mõte , ka mina armastasin neid lapsena . Eestis toodetud esvakalapulgad , eestlaste lemmikud juba üle 30 aasta .

0: Kardeste sügisekuulutaja kuulutab. Nüüd on Kardestis. Kanarpikk alates 1,90 ja krüsanteem alates 99 senti tükk. Lisaks kõik püsililled -30 ja laivalik lehtpuid ning põõsaid suisa -70%. Suur sügisekuulutaja allahindlus. Nüüd Kardestis.
1: Esimeste seas Reili Reinausi auhinnatud raamatul põhinevad noorte filmi Morten. Powerhit Radio eriseans Kino ja raamat 8. septembril kinos Cinnamon Kosmos.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Fa dušikeel, erinevad lõhnad, 250 milliliitrit, 1 euro ja 55 senti. Happy klombistuv kassiliiv 5 kilogrammi, 2 eurot ja 39 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
3: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
4: Eelule pöödub endaga kaasa hoovihma, võib olla ka äikest ja sooja on öösel kuni 15 kraadi. Hoovihma tuleb ka homme päeval, õhtuks aga õnneks ajuhood harvenevad ja sooja on homme vahemikus 14 kuni 17 kraadi.

see tarkus, kuid üks osas neid, kes ärgata ei kartnud. Võtsin palju vaja ja jäitsin, mis ei kulu.

0: võta päev kokku igal õhtul kell 7 ikka koos TV3 uudistega.
1: Uus ja värske buduaar igal laupäeva hommikul kell 10 TV3-s.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Merci kommikarp 250 grammi, 4 eurot ja 39 senti. Limonaad traditsiooniline, 1,5 liitrit, 89 senti. A1000 Market. Teeme suu magusaks.
3: Juba täna õhtul. Maailma tantsumuusika tipp. Armin Van Buuren. Suurim suvelõpushow Tallinnas. 5. septembril Tallinna lauluväljakul. Viimased piletid müügil piletitaskus.
4: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 13. septembrini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime. Sinu aeg särada.
5: Tagasi tööle! Viikendis nüüd uue hooaja sügisriided ja jalatsid kuni -30%. Proovi kodus midagi maksmata.
6: Viikend.ee, Eesti parim valik.
7: Can you hear me? Hello? I have an emergency here.
8: Aasta oodatui mõudus põnevik. Resident Evil.
7: Hello?
8: Kinodes 18. septembril.

0: Kolmes 19.30 esimest korda Eesti teleekraanidel äge multifilm Kruudid uus ajastu loomulikult eesti keeles. 21.25 üks Eesti armastatumaid kinoklassikuid Oskar Lutsu Kevade. Täna õhtul TV3-s.
1: Tule vaata esimeste seas Reeli Reinausi auhinnatud raamatul põhinevat noortefilmi Morten. Powerhit Radio eriseants, kino ja raamat 8. septembril kinos Cinnamon Kosmos.
2: Aasta suurim autonäitus, Motoshow, 11.–13. septembrini Tartu messikeskuses. Sõiduautod, tarbesõidukid, matkaautod, esmaesitlused ja proovisõiduala. Auto 140. aastapäeva erinäitus, suur hobiautode näitus. Lisainfo Facebookist ja motoshow.ee.
3: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
4: Eelolev öö toob endaga kaasa hoovihma, võib olla ka äikest ja sooja on öösel kuni 15 kraadi. Hoovihma tuleb ka homme päeval, õhtuks aga õnneks ajuhood harvenevad ja sooja on homme vahemikus 14 kuni 17 kraadi.

0: kolmes . 19.30 esimest korda Eesti teleekraanidel . Äge multifilm Kruudid , uus ajastu , loomulikult eesti keeles . 21.25 üks Eesti armastatumaid kinoklassikuid , Oskar Lutsu Kevade . täna õhtul TV3-s .
1: issi , ma tahan oma lemmikkala .
2: oot , mis lemmikkala ?
1: Kas sa siis ei tea , et iga lapse lemmikkala on kalapulk ?
2: No kui sa räägid lemmikust , siis sa tahad vist küll esvakalapulki . väga hea mõte , ka mina armastasin neid lapsena . Eestis toodetud esvakalapulgad , eestlaste lemmikud juba üle 30 aasta .
3: nälg näpistab ? Nüüd minihesekebab , minisojakebab või minikanakebab eined vaid 3 eurot ja 40 senti . Hesekebab , palju maitset , väiksed hinnad .
4: Eesti Loto annab teada . Viiking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on juba ligi 16 miljonit eurot . head lotoõnne soovib Eesti Loto .
5: tähelepanu , tegemist on hasartmängureklaamiga . hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks . tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult .

0: Kas sinu lemmiku toidukauss vajaks midagi eriti head? Saba lemmikloomapoes on praegu kõik märktoidud kuni 25% soodsamad. See aitab lemmikul saada rohkem vedelikku, toetab head seedimist ning on isuäratab ja igale lemmikule. Varu oma lemmikule midagi head kuni 25% soodsama hinnaga saba.ee-st. Saba, rõõmu igale, sabale.
1: Sünne Valtri esinen lausa kahel õhtul Tallinki Rootsi kruisil 25. ja 26. septembril. Kõikidele minu fännidele on koodiga Sünne kruis 20% soodsam. Piletid leiad tallink.ee.
2: Sel nädalal A1000 Marketis Monster energiajook, erinevad maitsed 0,5 liitrit 90 senti. Jäätis pop, vanilli või šokoladi maitseline 63 grammi 32 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Esimeste seas. Reili Reinausi auhinnatud raamatul põhinevad noortefilmi Morten. Power Hit Radio eriseans. Kino ja raamat. 8. septembril Kino Cinnamon Kosmos.
4: Eelolev öö toob endaga kaasa hoovihma, võib olla ka äikest ja sooja on öösel kuni 15 kraadi. Hoovihma tuleb ka homme päeval, õhtuks aga õnneks ajuhood harvenevad ja sooja on homme vahemikus 14 kuni 17 kraadi.

0: kolmes . 19.30 esimest korda Eesti teleekraanidel äge multifilm Kruudid , uus ajastu , loomulikult eesti keeles . 21.25 üks Eesti armastatumaid kinoklassikuid , Oskar Lutsu Kevade . täna õhtul TV3-s .
1: tagasi tööle . Viikendis nüüd uue hooaja sügisriided ja jalatsid kuni -30%. Proovi kodus midagi maksmata .
2: Viikend.ee , Eesti parim valik .
3: nälg näpistab . nüüd mini hesekebab , mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 3 eurot ja 40 senti . hesekebab , palju maitset , väiksed hinnad .
4: tule vaata esimeste seas Reeli Reinousi auhinnatud raamatul põhinevat noortefilmi Morten . Poweri Tradio eriseanss , kino ja raamat 8. septembril kinos Cinamon Kosmos .
5: hea , kui on katus pea kohal ja veel parem , kui ta on terasest . taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus . valikus mitmed katuseprofiilid , vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele . kõik see karukatus.ee .

0: täna õhtul maailma tantsumuusika tipp Armin van Buuren. Suurim suvelõpushow Tallinnas 5. septembril Tallinna Lauluväljakul. Viimased piletid müügil piletitaskus.
1: Buduaari live turg laupäeval 10. oktoobril kell 11-16 Lasnamäe tsentrumis. Tõeline ilu ja moemöll ootab sind. Kohtume Lasnamäe südames. Rohkem infot buduaar.tv3.ee.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Estover Eesti taluvõi 150 grammi 95 senti. Max ja Moritz kanafile nagitsad 230 grammi 1 euro ja 15 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Can you hear me? Hello? I have an emergency here. Hello?
4: Aasta oodatuim õuduspõnevik. Oh, Resident Evil.
3: Hello?
4: Kinodes 18. septembrist.
5: Enne olid hinnad, nüüd on hinnakesed. Osta 12 teine kotikestes ja saad 12 kingituseks. Valitud kasside kuivtoit 400 grammi, vaid 3,49. Vaid 3 eurot ja 49 senti. Pakkumine kehtib Kikas terve septembri.
6: Eelule pöödub endaga kaasa hoovihma, võib olla ka äikest. Ja sooja on öösel kuni 15 kraadi. Hoovihma tuleb ka homme päeval, õhtuks aga õnneks ajuhood harvenevad ja sooja on homme vahemikus 14-17 kraadi.

0: Can you hear me? Hello?
1: Power Hit Radio esitleb õuduspõneviku Resident Evil eriseanss. Kinos Cinnamon Cosmos, 17. septembril.
0: Hello?
1: Tule vaata esimeste seas.
2: Aasta suurim autonäitus. Motoshow 11.–13. septembrini Tartu Messikeskuses. Sõiduautod, tarbesõidukid, matkaautod, esmaesitlused ja proovisõiduala. Auto 140. aastapäeva erinäitus. Suur hobiautode näitus. Lisainfo Facebookist ja motoshow.ee.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Fa-dušikeel, erinevad lõhnad, 250 milliliitrit, 1 euro ja 55 senti. Happy klombistuv kassiliiv, 5 kilogrammi, 2 eurot ja 39 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.

0: kolmes . 19:30 esimest korda Eesti teleekraanidel äge multifilm Kruudid , uus ajastu , loomulikult eesti keeles . 21:25 üks Eesti armastatumaid kinoklassikuid , Oskar Lutsu Kevade . täna õhtul TV3-s .
1: esimeste seas Reili Reinausi auhinnatud raamatul põhinevat noortefilmi Morten . Power Hit Radio eriseanss , kino ja raamat 8. septembril kinos Cinamon Kosmos .
2: eelolev öö toob endaga kaasa hoovihma , võib-olla ka äikest ja sooja on öösel kuni 15 kraadi . hoovihma tuleb ka homme päeval , õhtuks aga õnneks sajuhood harvenevad ja sooja on homme vahemikus 14-17 kraadi .

0: Buduaari live-turg laupäeval 10. oktoobril kell 11-16 Lasnamäe tsentrumis. Tõeline ilu ja moemöll ootab sind. Kohtume Lasnamäe südames. Rohkem infot buduaar.tv3.ee.
1: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Merci komikarp 250 grammi, 4 eurot ja 39 senti. Limonaad traditsiooniline, 1,5 liitrit, 89 senti. A1000 Market. Teeme suu magusaks.
3: Eelolev öö toob endaga kaasa hoovihma, võib-olla ka äikest. Ja sooja on öösel kuni 15 kraadi. Hoovihma tuleb ka homme päeval, õhtuks aga õnneks ajuhood harvenevad ja sooja on homme vahemikus 14 kuni 17 kraadi.

0: mina olen Marek Lindma ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestist ja välismaalt.
1: Uus ja värske buduaar igal laupäeva hommikul kell 10 TV3-s.
2: Sel nädalal A1000 Marketis Monster energiajook, erinevad maitsed 0,5 liitrit 90 senti. Jäätis pop, vanilli või šokoladi maitseline 63 grammi 32 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
4: Eelule pöödub endaga kaasa hoovihma, võib olla ka äikest ja sooja on öösel kuni 15 kraadi. Hoovihma tuleb ka homme päeval, õhtuks aga õnneks ajuhood harvenevad ja sooja on homme vahemikus 14 kuni 17 kraadi.

0: is Power Hit Radio.
1: Jalas retukad ja tennis.

0: olen siin kuskil, ma olen käinud siin. Ma ei tea, mul wifi juba läks. Juba läks ühendusel.
1: See meil on mitu aastat täpselt samad tossud jalas on. Ei oota, tule siia.
2: Kaamose veedan Galapagosel, sealt Chicagosse, et ei lõpeks seiklus, sest plaan on jätta maailmasse märgid maha ja lasta ennast sealt otsida siis nagu geoveitus. Puhkus lõpeb siis, kui puhanda mu närviga, va päike hakkab ärritama vaikus, üskil lärmid, aga hakkab aja vikku mängida.

0: mäletan, alad leegiga või lihtsalt viskad tulla ja unusta, et kuulusin kõik sulle. Kustuta mu nimi ja mu number, kui kogematu pannud olen paperille tunde, siis mäletan, alad leegiga või lihtsalt viskad tulla ja unusta, et kuulusin kõik sulle. Hey!
1: I can hear the music playing. Oh, come on! On Power Hit Radio. I'm

0: Bored of your feed? I gotta follow. Come on, come on. Follow us at Power Hit Radio Estonia.
1: Sul polnud aimugi ja mis siis, nah keda poleks oodanud, kõik on siin, atmosfäär hubane, mu pilve piir, mu päikse kiirab, et see tee vitamiin tänu looja.
2: Spengen, kama kaks kumil viima kalle lange.

kuidas ma seda oskan seletada? Või mõni suva anomaalia? Ja ma klubi sõida teretada, kisun end jälle skandaali, sest tal ei ole midagi mul pakkuda. Ja nüüd ma pannun, et ta siia pidi sattuma. Ma tahan rahva sisse ära mattuda, kuidagi ta on jälle